thiên thế nhà mùi lô phiên vẫn chuẩn lô to ngà mê chuẩn hâu ô gì à chết lo về Huế na quang tiệp ba nhé vui lâu còn suy á khi na chuẩn ngà mô thơ ô đào vin lê về nhà na tùn mong chôm nhé thơ ô thiên thế thế rồi rồi ôi châu ô

miền xin thơ á ô nín nơ bé la yên chiều á nàn xia nhà lưu la ô giá na mai chia phối bên gì nơ giang nhị to á giang yêu mẹ nghe nhiều lâu yên à song cùng yên lo á soi nhà ngâu xin

nhân vô tha muốn nhiều hậu phiêu gió về phía na kê in mây nhà chiều lâu thìn địa thế khó lộ mài về nhé.

Cho vì nó hiểu tài hậu tiệm mà dù ná thịnh lệ tài phá quỷ lỡ bình phá hẹn lò mùi tài mướn ơ biểu phá bùa vi nhang na nhàn họ giang nghe hòa lô vô dìa nhàng ở nhàn phía mấy gọi

nhìn nhớ lo na tôi con lâu thiên lễ kinh nhang nhà na yam ta như tùng ơi phu na nhân cho thưa na yêu khỏi hậu thiên phụ chun na than tu a choang yang nghe nhiều lâu nhà nhân giảm thế với chỗ đạo thiền.

tuôn chi về nhà na tiêu về bạc thủy nhà khu lâu yam in siêu soi tùng soi ơ tìm qua nhớ bạc thủy nhà xin xin nhé tùng ơ lệ lọ thì lọ rằng chúng ta xem khán thì na tài gì nga thì mẹ dâu phước tế xem là thì nga tế mẹ

vang na tiền học quê sẽ còn hậu yêu tiền na to em mới hùng khoa tiền tiền như thế nào tiếng ta tiền na tê giữa khu ô phiêu giết to á biểu vang mày phang hết mày phang kín lỡ tiền tờ yết phu á tún con tiền

phiêu thôn hậu kèng ya ta tiểu thôn à tu phang à biển lớn nhẹ tiểu ngồi nà cha nó tỏi ô nhìn

chờ thao về xiên à chú nà bê nà nhé khuyên ơ phăng thọ chứ dìa lơ nhàng dìa nó ơ phiền mơ tình mẹ.

quên tin chia sẻ xin quê thiên nọ liang pi na ye nhà na quê quê ye nhà lưu lơ bên nắng lộ pin một sâu ở dưới.

Nhân địa khu phiêu xuyên sơ tây chế địa tu nhân khu lô bê si tha địa quân yêu đạo tô nhuàn kỳ chá vế bê lì ná chá ôi xuyên sơ chút phú

thảo phiên na chiều à mười quan nghe bèn ơ phiếu thảo chế phi na tài chính tu ô hèn hèn thảo thun tàu phiếu thun nhiên ơ hai tê tu bèn mẹ hẹ xiêm ô xiêm nhớ ta với lo con á bèn tha nhẹ on lo xiêm càng ia chi với biên chiêu yêu cùng tàu á giảm go sự yêu pin đỡ mẹ bèn tháo xiêm nàn thút ô yêu vì cô ngã mẫu nhà là thanh biên tỏi là chiều chiều nhà tía biên chiều hèn chỉ nhớ đình kề là hiền phàm to là phàm to bè liền chiều trắng hậu biểu phàm to về cha na khoa tại hoang nhà chi ở khủng hoang á nhàng lờ nhìn qua nún á tàng đáp tàng á xuân tàu á phiếu thứ nhé lờ lô thính chủ lai lô tê bèn hỏi ô yàng xem pha mà ta pha mà bè khoa tu pha như nhiều na ô mấy dũng nhàng ở nhìn quê quân ơ yàng siêu pha lại tô tại các nhà dễ lỡ nhiều họ khi suy với nhau đi con thành

qua na ai có về xiên xe về cho xe tặng lỡ nhìn xe phang na tài mẫu xe ưu tòn chiều tải chiều bìa dẹp vô nhà phùy lỡ biểu to tư bè linh phải nụn ô phiêm ta khi á hô khoa liều linh phùy chia nhé phùy lỡ chiều chiều gom lưỡi phiêu chú hồn chờ tổ tháo nhìn chê ngà tỉnh phùy lỡ tổ nhân chiêm sổ với xoay gói khoa hình to bé lì nà lò giang xê lỡ hùng lờ nhì chúa hình song ô song chuyện toang phan khi nà nổi phiên như ta lỡ thuế lỡ về chi nà giang

да. Nhà nhà na phiêu chú na yam góp lưỡi lâu xin biểu á phiêu na chú na lưỡi ốp ốp phiêu.

tiềm xích đáng ô mò liệu pháp thọ tung hạ nhân mà na siêu chiêm tu là tin tế thu na thiêu bèn thông ô mò yam pe tin tha tha nhớ lỡ ô lỡ yam thiên địa mạn giang hạ ô giao nhàn mà nê yu na khoa miêu ya yu ngơ nhàn lỡ mạn on lỡ vết chín giờ hạ ô phạm toàn cha thơ chiều à hoàng xê lỡ dạy khuôn à phiêm tu nàn hạ ô khuê đa mê ngã tòng cha tòng hẹn sơ lơ dù nàm dù nhà ôi bèn mò ô cầu mò thơ bèn ò nà khu chết nhà lơ nàm nhô biểu yàng chăng tài ơ

đào yên cha yung khoa mà yên hê lơ xin mẹ yung khoa nan khó ô linh

phát tu na mi phơ nhé mẹ ơi bi hồ na xê biên lơ ế xô quang ơ xô chi mẹ ế ni na kê nè bê nhu nhé nói ơ tung na xun sang xiêm ơi mẹ quê ơ yam cho phiêu ế cùng na bơ à vi dân nhẹ ô ô ế thi à na phàn biên lô ế mẹ na nơ tòng cha tuăng mẹ mơ nhà na tu bê nhẹ hiu ơ ế thi à chi tế xin mẹ tài yang to e o tung o chia chim chia ve si si nga ya to nye yang o tuang na nyan chio pio chio cho e khan po nyan o cho tê bê yam keng a tu thao nhẹ ô ê tia lô tê quang na nhàn tô tia nơ nhìn nơ xin na miu ê thi tu a hoàng hoa nhẹ ô chìm nhà tì đè nà tì ngà nàn giá lơ thì mùa tòi bì nhàng nhà nà dòi phàng nghe dòi chù nhì khá chìm nhà tì hồ nà dàng thăng giáng lơ tài về hồ về dạy thì ngà tháng nọ nhẹ giang ơi liềm mà tệ thơ mi nơi tháng nọ xìm ơ chỗ ta về chỗ thọ bố tọ nhẹ giang ơi tu thiên sư phụ na nhàn có tôi ở nhìn nợ pin na bua về mi ta na sẽ dia dia nhàn nhẹ thiên ơi dia nhẹ ti về na nhàn mồ mang ở sang ở xin thiên na xin mẹ phụ nhà na có tội nhẹ và ơi hoàng hoàng ô hoàn dạ phê ơi dạ phê ơi thiên na y nè về hồ dạ siêu nhẹ ôi hỏi na phổ chỗ tu nơi thì còn ở về dễ chi về siêu toàn à để liêu giảm nhẹ dân ơi rồi nó cha siêu tu ơi về nhâm tu ơi về liêu đi nợ xin chia ế biểu biểu à liêu giảm nhẹ dân ơi lưu nghi lưu tế liêu nà gai biểu giảm ơ vi khang tăng ế trang nhà nà tu phang ế chi nơi ya tê tê khó na liền tia bố bố ya yô ế bố nhàng yô to nhẹ chi nơi nhàng
สียตีต่อเยนานยางต่อวีเนยามฟังเปโจตาเลโลเนะโจโตเนเปนเอโจบวเตโปนานังยะติอะเปจานินนะเปริวะติอะตังเฮนานโอเอจุอะปอเตควนอเยมานันก็อวยบัวตุเวโกญาณยะญาณเถอก็ต่อเอติติอานันญาณยะถอโดยตุนากินเวยะญาณตายท่าเนโอเอกีมีเตออมเวนออมนาเพียมาเลยออมเพียมาโซเซเวตาลอเปียนจิวเนสังเอเมแมเตตเอนาวินเพียนเอโอเตียวเจนาเหมือนเวฟอย่างเหมือต่อเนี่ยเอ้ยหอนาติวเที่ยวเล่าเวฟูฟอแห่งอ่ะ

te pio na thi phung ko yu na nang yu ve ta da na xin se nye pio lua lo te pio na thi phung ko yu na lua lo ye pio thi nga da thi nye ta e ti o ti nye da lo e phang ta e na na da yam chia o chio yam da ve qua nhà nga ta e ti nye lia o tong na cha siêu qua ơi biến chiều ơi yo nhan wa ve mi ta na meng tua nghe chiều ơi tiếng na ta se tu ve te pho nhan yam yu ve te tian ma na no nye yang oe se te te tu na pho thin dia tong pin na te ve qua me nga toe si nye sang oe pha na nyen pa na pa na tai ya tu oi sio da mo tong pin na bua re ya nya oi qua nye sin oi mi u na tan po po oi qua do phiem tang na ki ve cho pyo a so nam ye wang oi yam na keng tu tha e yu nge ne ting tang na tu ve tia to a ya kia ye e tia bồ ê thi mai na phía ma yam tho ô phiô nhang pin nè mai phía ma liô phiên nhẹ ê ơi ma nhẹ tê thìn na bùn thê đoán ơ chiu thìn na đĩa vê yam pèng a quê vê nhẹ bố ê tia na tiu phang tiên ơi tia tiu tê phang lo choang na tu ô ô dò ya dò bê ya kê na sio qua nhé sê nhé na dò yên lo ê tê tô phạm đạo vệ nam khoa tề mô nhẹ nhẹ ta ơi luôn nở tổ tòa lối tìa nhà ơi nợ cha sang mê phun tài giá luôn nhẹ đi lẹn ta tìa nà nhàng cha lê ơ phiô đa tu ê chi khó cha chàng nghe tôi phun khi tê mai na tiêu hòn lo ơ chê nhà hiu ê thang nọ tha lo nhẹ ôi liêm a tê hỏi xin ơi siêu tô khoan na dò bê tê kì na yam phía nhẹ nhân ơi
丢家丢的困扰别骂那肚子娘冰那流丢啊当冰也哎天马诺也得流那丢广州街东哈列马爹妈妈挂念暖房有的娘啊因养桃飘妈虽为用牛啊难等你不会买给这用那娘啊多么phải bữa bây giờ nhà ngài to nhẹ ơi mà tiền tệ to nà do biểu biến ở tiểu sáng tê bê giảm cho khó giảm nhẹ tê thiếu tu tê do tài quân vai ở phiền giang pin nè to giàu à mai nam nhẹ nhớ tung nà mai phía hi nè chè phía chì mi ô pin nè to giàu à nan pun nhẹ tu nơi nàn phu nhé trái ơi tiêu tiêu ra phăng ơi lùi liều lina ta lùi về tiếc sâu à tiên phăng nhé vui ơi tiên ơ tiêu quân giá tiểu tế quân na rồi màn màn yo yo yo yo ngõ quê đào nhà nè thế tụ nhẹ ơi xin

0: tiên toa y nhẹ tiêu thả thi tỷ mà rồi nhớ ba nợ thì mơ ta ta mê tê lẹ nà ta tê nà thế nhẹ tí nơ cùng kinh nà thìn đùa lô ê phê diêu ê ê ta ngà thô ngà thì nà yá hiu nhẹ thô khói nà tài yám tó ê liang phí nơ phía mơ thế thiên hà tù yám tó nhẹ ơ thế
1: ก็เอ๋วันน่ะล่ะยังทะเลาะจ้ะพระเจ้าอยู่ฮะสิตุตุต้องอยู่บ่นายเจ้าล่ะหลอนานจุงเซหลอตําเนียงเนี่ยหลอนานจุงเซต้องอยู่บ่นาโอ้ยะนายมีบ่เสวันตัวเวินโหสังสิต้อนก็อย่างว่าอันเจ้าน่ะปุ้มบ่ปุ้มแต่ชุนนุเดียวโอ้ยะนายมีมาตั้วบ่โตฟื้อฮ้อนโตหาเค้าอยู่ดิเสียต่อควายหนุ่ยย่างชินดุงอันเจียมชายยําหันแต่หันจึงคว้าหมอมายุ่นหมอโตฟื้อฮ้อนโอ้กว้างช่างซาตาแม่งโหสาชีชื่อจริงต้องคว้าล่วงจึงซ้านชายยนต์เ phu hơn mọi người cứu ăn tu trang đường chưa giới kim thằng sĩ trang sang trang liều sẽ hoàng cũ liều xin phụ tướng liều cứ giới khử con nhắm phấn mảnh hãy nhận khử con sửa mảnh yêu thằng tôn tỏa sáng hai yên phú nhiều lò chính tông hai lòng xiên là nến là trình khớ nằm kha bố tì vận ưu nát tiền lại sẽ giả yếu mà chụp bếp giảng tiền vấn thằng tiền lá xíu xài chúng ta sở thủ to liền đi tù chí thông minh phủ này họ xin sàn lãng ní tà ngó trí phang bà yếu sĩ ưu trình khó chàng nét xí xin cha tì thiên chú xíu xài phân xí sáng yên lạng xá chú xin lại phủ thông minh phủ bí chào trông sáng yên quý ní xí tế thiên hạ chú cho mình xin băng quá chào thìn chàng trông yên tá phóng vàng thai thông chinh phủ yên trên xíu xài kỷ lẽ tàn hàng xu nén bá chụp bân màu mạng yếm tông bè xin ý chào ngồi ếch xí ní phình phải tỏ chí trang vận trang xin xế phụ tể hào hà lò hà tỏ chinh hà mát xu hồng em khoái yêu yêu tổng toàn chiếu mạnh toàn yếm chiếu vang lào tiêm yàng trung yên tạo xin tạo ưu thân chiếu lòng phùng khoa gói khánh yếm yêu xí liều tông khoái mở nhìn lò ếch xin phê phá dân tông liều thà bài phình sang sẵn chiếu quốc phê quốc tông yàng xí dễ hàng vì nhận xế sẵn phiêu phiêm chia khó xí phong liệu nên tòa thờ khớ trông phủ nên sinh trông sáng ý xu ảnh sáng khớ đẩn khai phụ trì vận ưu nai biên lại phong lũ lại phong lũ lại ta xin ủ ý quá trình phai quan y huế sở sinh xa chính thần thần vận ưu tiên tàn lại nhìn thùng khoa gò trực tết sáng cha cha hồ hồ quá trình phai người hình sơ dùng kiểm tra tình ủy chính phê tinh đồng phong khoa phun mệnh xu hạ ở xoán thể buông nền thăm con tài tỷ tỷ giá lệ ý xin chế lưu sản chế nền xin xu hạ và quá trình phai thái bể xin vận quan to ngài hát hàn trình tổng quá mà trình tăng tán với vệ sĩ thu phong chiêm nhìn cho sáng chỉ xin thấy chỉ xin bà ba thằng trông xu hai yên sát trông sát xì tư hình nhờ xì tiêu bà phu ngô hình lè phán tài yếp đoán tuyệt buôn mượn thăm bà thuốc viên viên lò lò ta trên hoa khai ý trên hoa hồng ta xin yếu văn tế sang phong xin tế yếu cha chứ hồng yêu hoa ma hoa sư khớ yếm tiền chứ yếm khốn xì tiêu hoa ma tờ linh thờ liền xí mạng phán tài yếu yì xế rằng phán tài mạng toàn ta xin yếu yì xế rằng con ta tỷ tử xa lê xa lò nình chiên khung hăng khớ xế tảng tham chinh nằm tỉnh chê xa thẳng khớ khu qua xin hoa mẹo léo tư hoang ta nhìn nữ yêu ý xin là hôn ngó xa yêu sang sinh trang bỉa yên nền vần nền u bàn bàn huế cho phù xa sang phù phù nền lộ yếm chiên xa yếm chuang phát dịa tổng toàn xa mình yàng phá phá trình sinh hát nọ đá phát dịa con hồ hát béo tài phát dịa con hồ hết tu lại nhờ bị vùng biến hết tu chạc không bị bán diên khi phát dịa ngàn tử tu bốc khi dịa bệnh làm cho tu bình hết tu phổng vòng bởi sinh chiếu hết tu nó chia tại giáp trang ta trang sang xếp bởi theo theo xuống mền liền lý tu thầy ca xếp xác chi chi thầy hỏi cháu phù hơi thi vinh cho mấy cháu có tuy ya in phu pi in phu thong thin hoa phu pi quê hoa hồng sa phu tên su phu thin hoa nhỏ phu pi sinh nhỏ thin tha hạ phu pi phu hạ ca y sẽ yên tông u sẽ hồng phan tông trang trên thông lũ liều in hoa ya ya in hoa phế sa trang tha hoa phế phu thong sa thin y ni phu khai phai khai léo vân trang ta thu lạ
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับนายกรัฐมนตรีร่วมหารือเวทีเชื่อมโยงอาเซียนและภูมิภาคยูเรเซียผลักดันการเจรจาการค้าระหว่างภูมิภาคอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
5: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

chùa sang xua hủ tế chào thai đợt lúc sẵn tranh mày lúc sư hở hà lù môn y nu bê hà o ra giáng sơn dũ bê hà thảo sư hở tư tỉnh dù trào tỉnh giáng trọng đô bê hà thảo sư hở cầu khang tỉnh dù cầu dị tỉnh trang tầng đợt sáng AM kế ý chênh bao bùa hàng chào chào kỳ lô hớt đợt nguồn mông do bấy

mà xuân giữa nữa chơi của vua cho cắn lu à mua ý trắng thật sự họ xuân giữa nữa chơi của vua cho cắn lu tên đau đớn đớn mấy số lần nữa mà cô qua trong đau chua à ý tu không hiểu có cô tàu à xong đầu tua mà có hạt ta qua tăng cứ có mùng to thọc cứ có tăng to mùng to mình nhuồn nó mà nhỏ chuồn tạo lúc sẵn tranh mạnh nó cu à lâu nàng íp lúa ha có hạt ta à nhỏ xong có sử dụng bài hoa ở rạp pin chai à chai thân ác lịt nó nợ mà có hạt ta nhỏ xong nấu nùa nhỏ chuồn hồ lúc trông tranh mạnh mà lúc đô nữ cu thông sống lõi nấu lấy nó à nhỏ chuồn thảo à nhớ xua thảo cậu trao tính lo suy cho thảo bao tính xanh đó mà cô mua ít lúa nàng lù lú lú cậu lấy ha à dù thảo chữ tính tròn tu cứ cú lù chặt rải can nữa nữa mà à có hạt ta có tăng tỏ trắng chế mùng à sang mùng dài lo suy cho mùng sang cho tu cận đó tăng tỏ mùng chế xuân đầu âm hơi sẵn sai à xuân đầu tu xung đầu giúp kỹ chế khoảng xính nó mà mua chế cử tịt đồng đao cờ ha sẵn dàn à sử tông chùa cô à khát khát hái hái nó cũng gió chứ chỗ dòng nó mà cô dòng xa cờ cứ có cô chảnh xong đầu tuốc công ký lo gì khá chùa bế suốt lo tao bao nhó chùa đầu sử tông chùa đầu nó ha ế thó chó lút làng lưu chù bú chùa có hà ó ha nhó chùa đầu mê dây dò họ lên từ cử nông huyết thay yu là sử dò lên từ cử nông nhớ chú hú Facebook ó buôn nó dông ha bán chùa xong đợt tua à khá chùa cú tàu báo nhớ chùa đợt sử tông chùa đợt nó là xưa khá chùa bế suốt lờ tàu báo cổng ký là dạy nhớ chùa đợt sử tông chùa đợt nó tàu nơ ha ô trong đào chùa à ý chồng là chú cứ tí ninh trang suốt lờ ha cứ mê cú xong đợt đợt tàu tật cờ tua cổng ký là dạy nhớ chùa đợt sử tông chùa đợt nó ta sử mà ó nu nu chê xóa yô Facebook ô lê chàng ó yô hà ta mê xong đợt à vấn đề cậu chữ là thì cho sao ấy cú chữ bù cú sao chữ tăng chuẩn đặc nội chế chữ bù mấy lời kho khoam lời hoặc tăng nhiều kho bù ít kho khoam tua họ tăng sự mà nư thao cậu chữ là thì mong cho sao lời nội chế chữ bù cho kho khoam lên lời nữa ấy do ta mấy sao đợi tua cú chữ tao tây mê nô lọ mấy chó sáng đi chăng họ mấy cho cắn sao tua luôn nữa ấy do ta cú bù mấy lời kho khoam thọc cứ cú tăng tỏ tây mấy lên tao đỡ nô lọ cú lên mạng à tê mê lên tao đó ấy do ta cú chứ tao tê mê nó tê mê cho sáng lý chàng nữa ấy thó sự bú cho cú ha ó ô trong đao chua chó phong như hó co cú à tao mấy cô sang sticker tua chơi của lút làng lút rồn đầm đao cờ lề mà cô dòng xá cờ ấy thọ chơi lút làng lút rồn bú cho cắn cho mê ha mà à chuồn giữa núa chơi của yo cho cắn lút cho y rang kỹ lò dễ hó yo hạt ta ít là nữa mê à xong đợt tua chơi của mốt sau chơi cha ấy của lên mạng cho cắn lút tên đao đợt đợt mấy suốt lần nữa ấy cho cắn xong đợt tua luôn đợt nữa mà của yo mốt rang kỹ lò dễ của yo thọ tuôn đầu ý tù phong dư có sử dụng bài hữu ạ nha lo sư cho bún mì họ có xong đó tua cho hữu TikTok hả ta có sáng nông à y răng xua băng xén cường hả ta lên nhó sáng tu nó chỉ cụ cung băng tàu răng xua băng xén cường dò lưu giang răng xua băng xén hả ta lên nhó sáng tu lò chỉ cụ yếu mua răng xua băng xén nữa chá lưu trò của con là tù ha trò chùa suốt lờ tông du con nông cổng ký lọ rảy ô kì.

Thế nó có ni mà bụi ý nhau chứ. Lẽ cha đó cha dễ nhờ nhóm hơi gà hơi dám là khuyên nà. Lo dễ nhờ thờ đưa thái mi khóng sẵn phá à bú à dự à. Mới tạo đá lẽ ai dám là khuyên nửa cơ gà đủ lẽ giá lũ mi nè. Lo lẽ dễ nhí đó cha hờ phở nè bì nà hà đà mà đề dễ nhờ đề. Hờ gà cho nó bà lạ ơn nè nà hà lạ ơ à dễ nhí dò à nà lũ à. Ủa đủ thờ má, lo dễ nhờ mà khó bà nè nà hà mà e. Facebook hoặc bạn này nó hở mà é, nó lấy gì nhỉ? À, thì khó lũ ấy, cho ta má gì nhà ngàn nè, ai dụ chờ mười nè, để gì nhiều. Hồi gần này nó lo gì nhiều, gác co làm thợ gia gà, đàn em má gì nhiều. Hồi gần ăn đầm bé gác co nè, hồi lo gì cho nó đủ gia gà, ăn gà đàn em gác co nhúng chỉ thì bỏ lại phải gia gà, ăn gà bỏ nè lo gì nhiều. Thời gian ai gì nhỉ? Bắt xử lý can hàng rát. Là của thợ giả đờ là lấy gì nhỉ in là anh chị dạy lo anh sẽ sợ yên nó cho mẹ bị đau ở nhà ở gà đủ nà khỏi nè anh ở nhì chết tì u chì nà lì lo chết tì lắng gần nì đề gì nhớ đề thì mình nè anh ở gửi nà khỏi nè ở nó mà người nè mà phá giả ngà gì nhà lo thợ ai dạm bì nè ở đề yếu sự mẹ yếu ưu mẹ ngà nè gì nhỉ thơ mi nè lo ye nhiều ai yam hồi lo giá là khơi hệ à khăn sọ khăn á khỏi nè ngàn nè ngàn nè lo văn sụng ngàn nè lách cả ba miếng mua đủ mẹ thằng nào khai mẹ yọ gà nà lụ phá xì đề ye nhớ đề thì mi nè yọ yọ hàm mà giá nhà đờ nà lo lấy ye nhì thơ gà thằng nào khai in nè lô ATM in nè lô lẽ khỏi nè giá nhà mẹ đề cho mẹ biết ở nhà mẹ ye nhớ yọ hà nà lụ yà đọ ông phá giá đề ye nhớ đề thì mi nè lo tôi gặp ai làm thì mẹ nó là khuyết giả là cái đúng nó có khó mà in được cho mẹ đón ý là để nhớ để anh ở nhị chết tiệt nghe nó cái này ai làm bị nên cho mẹ đón gì ở nà là thằng bảo bà cho chết pha gì ở đây rồi tôi gặp hợp bộ cái đủ yếu sự cơ liệu bộ à su à nhà nhà phải nga à su à mà phải nhà phải nga là do mua phải cho chết họ gì mẹ vậy nhà lo do cho nó lũ anh này thả lũ ấy sum chết ư chết họ bà ám mà mua được cái bà thợ lo là ở nè cho chi hỏi gì vậy nha thì cái gì mà bố anh này thảo luôn là thì anh à sẽ đã thảo giá luôn đi cho thảo giá đã thảo giá luôn mi chả là tiền giá luôn giá giờ chết nó luôn phải cho chi hỏi gì ạ na anh ở chết sĩ nghe nè là bà là hơn là chết là sĩ á hơn là nè sĩ là gì ạ thế đây vậy nhớ để số là giờ sự giá ngã mà phải giá ngã nên là nhiều thứ mình là chẳng thế nè họ nhà thì à hơn là thì nó cứ là nãy ngay vậy nhớ thì bỏ ra phải cho cả ai cả đàn này mà để vậy nhớ để cho anh nào luôn cho họ mà đồ hơi cho chơi nhà phải để lo vậy nhiều để họ nhà luôn thì mình nãy nãy cả bộ thằng cái bị đó nghe lo cho mấy đó nghe bị đó thở thôi cũng giờ dùng ngay thế vậy nhớ lo ai dám cứ là nãy đi hồi nãy thì họ lo vậy nhớ na lo thằng cái gì nhỉ anh nhung bà sử dụng căn hàng ra lấy khuya thời giờ giờ lo lấy nhị thiệt na mà xin nhà họ cho vậy nhớ lo แล้วถ้าบอกป่าเราอย่างนี้บาสบริการแห่งรัฐและครัวเธอจะก้ามีจะเผื่อข้อเนี่ยอีจูเผื่อชาวบ้านเธออยากเดียเนี่ยเดียเอ๋ขอเนี่ยชาวเมืองปุ่ยอย่าเนี่ยเหรอมามันนี่นะเหรออยู่สุดๆแล้วมันเงาเดียเนี่ยอ่ะหูบ้านเนี่ยชาวเมืองบิดอ่อนแม่เดียเนี่ยเอ๋ขอเนี่ยเราที่อันนั้นมาสิเนี่ยมีเนี่ยเหรอเธอเนี่ยมีจะเผื่อบาติสิ่งสมญาตัดชิงอาบามาเจนี่จุ่มลาอที่อันนั้นอีจูเพื่อที่อาบามาเจอินี่ยุ่มลาเออแล้วเนี่ยขอเนี่ยมาชิญามีเน่ชมเนี่ยมาอย่าดองอีเน่แล้วมีจ่าเพื่อเดี๋ยวจะมาเจอเงี้ยแล้วสมญาบัตเตจีขออยู่บลายอสีนั่นลุยจีแล้วอีจูเพื่อกูเชื่อสิเชื่อบัตเตจีเตจีขอเนี่ยบลายอสีนั่นลุยจีขอรู้ว่าแล้วจ่อละเดี๋ยวขอเนี่ยมันนี่จ่อถึงกับบัตรสุริการหันแล้วแล้วกูเถิดจ่าเดอเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวถึงมีเน่แล้วเนี่ยเหรอถ้าบ้าป้าจะกับเอกาดูเลยง่ายเนี่ยกระทรวงการคลังและขั้วปานเนอร้อยเยี่ยมมาส่วนมาค่ะร้อยเยี่ยมอีนุ่มร้อยเยี่ยมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและขั้วเธอยาวแน่รัฐบาลปานเนอร์มีจ่าเพื่อบิชอบาหมอเมียเลอีจูเพื่อบิชอบาหมอเมียเลเล่ร้อยชมยังมาดองอ่ะสิเลและนะขวัญเนี่ยอายามบินเนอร์ก็ดูนะขวัญเนี่ยเธอก็อาคารหนึ่งสองกรณีอาญาบินง่ายเดออันนั้นช่วยหรองอหจะได้ในนาฬิเอลาทีเกินกรณีอาญาบินมาเจเยี่ยนี่หรอ
nya chom ya do ga du na kho ne julo nga le le na kho ne thaga ne mi ja phyo ga du bi cho ba na be kan fai fa na kho luang kan fai fa so phi mi phak le nga ne yin yo ha go pa jum le la lo yi nyon to mi ma ni na kho ne kan fai fa so phi mi phak le nga ne tu lo mo na nyo pa lo ta pa jo de lo le na lo mo la kho jo de na kho ne kan fai fa na kho luang le khu pa chom ya do yi nga ne yi ni internet pa na khoni chimyo do nya me de ye nya de i chu phe bi cho ba khoni nge ye nya lo tho kam pa pa na khon luang kam pa pa suang phumi phak la khu tho ja nga the nya internet le ne tho ga tho pho ne yo ha ge de jum le la tho ga do nya me de ye nya de tho na khoni an da ma phe a na ma le phe mya lo mi ja phe ho ne i chu phe a cho ba ne de ba sap kan he na la khu tho ja de lo na balatisien la media pure gadu na khone sumya chinga ba mayum je de la nga de ye nye de a khone sumya chinga ba na yum je na yo yo ha do ji de ye nye de ja ya ya ji media pure la ni je ma je nge a balarusia sumya ni che ba le do la nga le le lo ni a khone la thama pa ne sumya chinga ba ma je i de cho ba ne ma je la ha nga ba te ne mya la te nga le sumya chinga ba choba ne melo ma choba ne ade ye nyo de sumya chinga ba ma kele de do tolu ma je i de lo do tolu o choba ne me e kho ne sumya chinga ba ne lo chi me sumya che ko sumya che si chi ye ni che lo sum e ya nga ya ke nya na ta ba pa sumya chinga ba ma choba ne ya hu go bla si pe te ga mi ja pe mya ye ji nga je la do la lo ye ji me de sumya ta chinga ne la ta o pa na i chu pe kho ne ti kho na ni me ye nyo ta ga ti ya ba ne gum je na do to lu ya khon ji nga ne ti ya ti ba na ti ya ti ba do to lu ya khon ji ya ti ya ba hu ma cho ba de a kho ne ti ya ba ma yum je na kho ne go chu ba lo le na kho ne ti ya ba ta lo le na kho ne la ta ba pa cho ba ne me de te mi ne lo ti ya na i no ko kho ne la le ye ni cho me ma do a si de le na kho ne cho me do nya te ya nga ne ne ta lo a kha nu song ka ni ayam jamme de ye nyo de mi na hna kho ne ha ye ni la ta ba pa ne cho ba ga ko ho lo ma si na de kho ne ya si na ke pha la ja ga da ne le ayam e de de nga ye nya ga na ne lo do cha ti bium le pha na ha da ma de ta cho je le cha da cha nga ye nya jo ga na lu ga bi do cha me de ti kho lo na ha pyo da ma

sao khơi chặt đấy. Hú nhiên thầm ấm lúng rì điều hớt hở đăng xìm. Chớ khô ẩn chả. Tú chớ xó bứng. Tiên ăn nhủ ly cắt diễn. Sư xả căng khiến nhủ cú cỏ khả nó. Hớt hạ khẩu tiên ông cờ. Dù nớ tròn cắn. Vài khuẩn da mau cắn xí. Tiên má bình thảo bắn. Long hẳn tăng hủ. Su tà lòn món. Nàng ngư tiên ông tay.